haber. Vor vocince la ses, ci ereu. Baiți meni siromer, acerovancu.